0: Sì. Ma come je sviva na tabure u stamburu na tobi naši ovdje momata. Bravo, momci, bravo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: To je pravo zadovoljstvo. Hvala vam, divni ste. Idemo dalje.